0: kannete tsa tsindena ke go pa go tsimela
1: wa ti tsimela ntate setis
0: kannete tsa tsimela
1: o ganwa ke ntate setis pitso tsa tsindi
0: ha e go kwa ke na le tsantelo lo ke ke mang ntate ke ba tsa o tsibala kana ba kwalenda
1: ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le gopo ntate setispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogosa gaoi